Այս օրլանում Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության Արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետության ստեղծման 108 ամյակը։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը ադրբեջանական պատմության փառահեղ էջերից մեկն է, համարվում է մեր ժողովրդի ազգային աստագրական պայքարի տրամաբանական արդյունքը և կարևոր տեղ է զբաղեցնում մեր ժամանակակից պետականության պատմության մեջ։

Հանրապետության կարևորների խաղացել այն աշխարհագրության քաղաքական կյանքում։ Հանրապետության գործնեության շնորհիվ մեր պետականության պատմության հիմքեր ավելի են հարստացել։ Ժողովրդավարական հանրապետություն Արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետությունը զավորվել է առաջադեմ պետականության ավանդույթներ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը հիմնադրվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին, որպես Արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետություն, պատմության մեջ է մտել որպես թուրքական աշխարհի առաջին աշխարհիկ պետություն։ Ծնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել Ադրբեջանի կյանքում, որն ունի պետականության մեծ պատմություն։ Միևնույն ժամանակ հանրապետությունը հիշվում էր պետականաշինության ոլորտում իր կարևոր որոշումներով։ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ժողովրդական հանրապետության կառավարությունը որոշեց ստեղծել Ադրբեջանի ազգային բանակի առաջին ստորաբաժանումը, առաջին դիվիզիան։ Հանրապետության ռազմական նախարարությունը կազմակերպելու որոշումը կայացվեց մի փոքր ավելի ուշ, օգոստոսի 1-ին։ Նախարարությունը ինքնին սկսեց գործել 1918 թվականի դեկտեմբերին։ Սամյոթը Բեկը Մեհմանդարովը, նախկին ցարական ռուսական բանակի գեներալը, նշանակվեց ռազմական նախարար, իսկ Ալիաղա Շխլինսկին ռազմական նախարարի տեղակալ։ Այդ ամսվա 27-ին Ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամ որոշում կայացվեց ադրբեջաներենը պետական լեզու հռչակելու մասին։ 1918 թվականի հուլիսի 2-ին դեմոկրատական հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահ և ներքին գործերի նախարար Ֆաթալի Խանխոյսկին հրաման տվեց երկրում առաջին ոստիկանական բաժամունք ստեղծելու մասին։ Այսպիսով դրվեց ադրբեջանական ոստիկանության հիմքը։ 1918 թվականի նոյեմբերին ընդունվեց Ադրբեջանի Երագույն պետական դրոշը։ Մյուս կողմից հաջող արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց ժողովրդական հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ 1919 թվականի վերջին Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ավելի քան 20 երկրների հետ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ 1918 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Սա ամբողջ մուսուլմանական Արևելքում առաջին խորհրդարանն էր, որը ձևավորվեց այդ ժամանակի ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա։ Ալիմարդան Բեկ Թոփչոբաշովը ընտրվեց խորհրդարանի նախագահ, իսկ Հասանբեկ Աղայևը նրա առաջին տեղակալ։ Իր ընդունած որոշումներով խորհրդարանը պատմական ներդրում ունեցավ ազգային պետականության հիմքերի ձևավորման և ամրապնդման գործում։ Այսօր անկախ Ադրբեջանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը վստահ քայլերով առաջ է շարժվում զարգացման ճանապարհով։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, «Մենք հպարտ ենք, որ հենց ադրբեջանական ժողովուրդն ընդդրել ժողովրդավարության հիմքը Արևելքում, դեմոկրատական հանրապետության ավանդույթները մինչ օրս գործում են և ժամանակակից Ադրբեջանը նրա իրավահաջորդն է»։

Jirek Guini Meg Zaina. Mijez Gayen Radio Tsun Hing. Շառնակում ենք մեր հաղորդումը, անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ ինստիտուտը մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ, և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության ու ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործնեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Հեյդար Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Պետական ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը, և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, Սարայել Հայնիկին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործնեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդը Հեյդար Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։

շարունակ մենք մեր հաղորդումը հանդուրժողականության հասց է Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը արդեն աշխարհում ճանաչված է որպես միջկորոնական և ազգամիջյան հարաբերություններ կառուցելու օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, կաթոլիկ տաճարը և իմամզադեի համալիրը Ադրբեջանում շրջակա միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենից բացի պետության կողմից վերանորոգվել է ռուս ուղղափառ մայր տաճարը, փրկի շավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջե Ալեքսանդր Նևսկու ռուս ուղղափառ եկեղեցին, կարոցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Իդրայելևի հիմնադրամի հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում իրականացվել են Գաբալայի, Չոթարի, Ալբանաուդի եկեղեցների և Բաքվի ուղղափառ եկեղեցների վերանորոգումը և Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։ Մասնավորապես Իդրայելևի հիմնադրամի կողմից հիմնովին վերականգնվել է Գաբալայի Նիջ բնակավայրի ալբանական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում Վատիկանի Սուրբ Սեբաստիանի, Հռոմի Սուրբ Մարսելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբերի վերականգնումը և այլն։ Դա մեր երկրի կրոնականության օրինակ է, նկատի առնելով Ադրբեջանի առաջխումը կարևորությունը, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը դարձել է կենսակերպ, որպես աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության օրինակ, ինչպես նաև ադրբեջանական իրականության մեջ առանձին երկրներում տարբեր բազմամշակութային մոդելներին բնորոշ փիլիսոփայական, սոցիալական, քաղաքական և այլ ասպեկտների վերլուծության և առաջմղման կարևորությունը, Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հայտնի հրամանագրով մեր մայրաքաղաքում ստեղծվեց Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնը։ Հիմնադրման օրվանից մուլտիկուլտուրալիզմի կենտրոնը որպես կազմակերպության առաջատար ուղղություն հրճակվել է Ադրբեջանի երկրի բազմամշակութային արժեքների և աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության ավանդույթների տարածման նպատակը։ Ադրբեջանը

Հանրապետության նախագահի ստորագրած հրամանագիրը դարձել է մեր երկրում բազմամշակութային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի ևս մեկ իրական արտահայտություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի հրամանագրի հիման վրա Ադրբեջանի ասվածաբանության

Ին աշխարհին որպես հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումներն օրինակ են դարձել աշխարհի երկրների համար. Այսօր մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխհամբարման և ազգային համերաշխության մեջ։ Մեր երկրում անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել ուրիշներից գերազանց լինելու գաղափարը, ելնելով իրենց կրոնական պատկանելիությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք հասկամիջային միջկրոնական հարաբերությունները երկրներում, այլ նաև օրինակ ենք ծառայում ողջ աշխարհին։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Radio Az Inter Anvanta եւ www.az.tv/internet կայքի Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով: radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Եվրանյուսը Բաքվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի վերաբերյալ հատուկ ռեպորտաժ է պատրաստել։ Հաղորդվում է, որ միջոցառման ակնկալվում է ավելի քան 28,000 մարդու և մոտ 1,000 լրտվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ֆորումի շրջանակներում կանցկացվի գործընկերների կողմից կազմակերպված 40 հիմնական ԵՍ և 350 միջոցառում, իսկ Բաքվի օլիմպիական մարզադաշտը կվերածվի խոշոր համաժողովի հարթակի։ Զբոսաշրջային կազմակերպությունները մասնակիցների համար պատրաստ Ստումեն հատուկ շրջագայություններ, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը։ Այս ֆորում առաջին անգամ է անցկացվում Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում։ Մեր առաջնահերթություններից մեկը տարածաշրջանի երկրների ակտիվ մասնակցությունն ապահովելն է։ ՎՈՒՖ 13 ֆորումի վայրում կանցկացվեն հիմնական նիստեր, գործընկերային միջոցառումներ, ուրբան էքսպո ցանդեսը, ՎՈՒՖ 13 բուլվարային գոտին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գործակալությունների, կառավարական կազմակերպությունների, տրատվամիջոցների և մասնակիցների համար հատուկ ֆունկցիոնալ գոտ։

Այհեմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ադրբիջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբիջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բարեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։

Այնպես էլ ժողովրդական բանակցության բոլոր ժանրերում։ Այս առումով մեծ են եղել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ՝ Խաչատուր Աբովյանի, Ղազարոս Սաղայանի, Տերչ Պրոշյանի, Ռաֆի, Հովհաննես Թումանյանի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Գաբրիել

Նոր Նախիջևանի բարբարում 1170, իսկ Ղարաբաղի բարբարում 800. Ղարաբաղի բարբարում կան բարեր, որոնք միայն ազերի, ադրբեջաներեն լեզվի մեջ գոյություն ունենալով մտած չեն հիշալ ցանկի մեջ։ Երևանի բարբարը կարող է ունենալ մինչև 800 թուրքական փոխարյալ բարեր։ Նշենք այդ բարերից մի քանիսը. Սյուտ, Կատ, Չեշմե, Աղբյուր, Յոգուրտ, Մածուն, Դույգու զգացում, Բաշլուխ, Գլխահարկ, Բեղ, Բոստան, Բաղ, Դաբաղ, Թալան, Ղաչաղ, Նալ, Հալալ, Ասլան, Աղա, Արխ, Աթաբեկ, Բալիշ, Բարութ, Խաթուն եւ այլն։ Ինչպես վեր է նշվեց, 19-րդ դարի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում ադրբեջանական թուրքական բարերի օգտագործումը ավելի լայն ծավալ է ստացել։ Այդ հեղինակներից առաջին երկին պետք է նշել Խաչատուր Աբոյանին։ Նա իր ստեղծագործություններում օգտագործել է ոչ միայն սոսկ ադրբեջանական բարեր, այլև առանձին արտահայտություններ ու բազմաթիվ ժողովրդական ասացվածքներ։ Բացի դրանից, նա շատ է սիրել նաև ադրբեջանական բայաթիները եւ ներկայացրել է դրանք իր ժողովրդին որպես ժողովրդական բանակցության ընդօրինակելի տարատեսակ։

Իրանից։ Իր հայտնի Վերք Հայաստանի պատմավեպում հեղինակը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքներ։ Դրանցից մի քանիսը ներկայացում ենք ձեր ուշադրությանը։ Յոլդան չխանեն գյուզը չխար։ Ճամփից դուրս եկողի աչքը դուրս կգա։ Քեշիշ բելահիշ տերտեր էսպես գործ։ Բիր գյորանդա յոլդաշ, իքի գյորանդա ղարդաշ։ Մեկ անգամ տեսնելիս ընկեր, երկրորդ անգամ տեսնելիս եղբայր։ Միլանա բիր, բիլ միանա բին, հասկացողին մեկ, չհասկացողին հազար։ Ադրբեջանական բայաթիների սիրահար Աբովյանը դրանց ազդեցության տակ գրել է նաև նմանօրինակ հայկական բայաթիներ։ Աբովյանը հրաշալի գիտակցում էր գեղարվեստական կենդանի խոսքի ուժը մարդկանց վրա ազդելու համար։ Ով չգիտի, ասում է նա, որ մարդի սիրտ առնով լսվելիս ոչ սուրը ենքան քյար կանի, ոչ դեղ, ոչ կուն, ինչքան բառն ու խոսքը, իլլահիմ խաղը, բայաթին։

Վերք Հայաստանի առաջաբանում Աբովյանը այսպես է գրում. Շատ անգամ որ խոնավ էի գնում, ետ քաղաքով անցկենում, ուշու միտքս հավաքում էի, թե տեսնել խալխը խոսելիս, քեֆ անելիս, ինչ բանից էր ավելի հազանում. Շատ անգամ տեսնում էի, որ մեյդանում փողոցում մի քոր աշխի այնպես են հայլ մայլ մնացել, որ բեռնների ջուրը գնում է, մեջլիսն ու հարսանիքը առանց սազանդարի, երբ հացը կուլկերթար։ Ասածները թուրքերեն էր, շատ բան բառ էլա չէր հասկանում, ամալը սողի, տեսնողի հոգին, գնում էր դրախտը, ետ գալիս, միտքարի, մեկ օր էլ ասեցի ինդեին, արի հոգերականություն, ճարտարապետություն, տրամաբանություն ծալի, հրաղդի, ու մեկ աշխել դու դար, ինչ կլի, խանչալիտ քարը հովեր չի ընգնի, սար ու արաղը թո չի գնա։ Ընդամենը հինք նախադասությունից բաղկացած այս հատվածում Աբովյանը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական բառեր ու բառակապակցություններ. Հոնախ, խալխ, հազանել, քեֆ անել, քորաշխ, հայլ մայլ մնալ, բախշել, մեջլիս, սազանդար, զար ու արաղ և այլն։

լսեցիք Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբեջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բառեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։

եթերում Բաքուն է։ Խոսափողի մոտ է Սարա Հուսեյնին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածտեղ պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարգը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոնտ հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից. Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իր զինված ջոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս ատրիշների հրահանգում ասվում էր.

Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպես ուժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. Կովկասի հայկական կամավորների զինված ժոկատները պետք է նախապատրաստվեն պատերազմական գործողությունների, նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը, դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլո, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգային ամոս ապրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում էին պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմը սկսելուց մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճոպարները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա, հիվանդորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիչները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուրջները, հարձակում էին բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամաղ հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների դաժանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին, ազգային ամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգային ամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիղճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Համբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեի հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Իշխանությունները հատուկ որոշում ընդունեցին։ Ըստ որի, պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահանեն արվում և ուղարկում պատերազմից չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին և չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այդ ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապրելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցվածք։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնադնդումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում էին Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր զավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չաշարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոնե նախքան դրա մոգոնելը կցանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոսք չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ հերյուրան խոսրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ ինչ պատճառով հայ ազգային ամոլներն նրանց կեղծարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ու մեծ հեղինակություն են վայելում միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ, դրա համար էլ նրանք ապարդյուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վեշ տան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն փորփրեն վաղուցված անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացությանն ու պատկերացումներին, դրա փոխարեն հարկե դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերտարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Մենք բոլորս նրան ճանաչեցինք որպես ժպտադեմ և հայնասիրական երգեր կատարող երիտասարդի։ 22-ամյա Խուդայար Յուսիֆզադեն հայնական պատերազմում իր կյանքը զոհաբերած հերոսներից մեկն է։ Ինչպես նշվում է նրա կատարած երգում, այսօր Խուդայարի կարճ կյանքը վերածվել է դաստանի։

0: Նավարտել է Բարդայի թիվ 1 երաշտական դպրոցը, սակայն Խոդայարը նախապատվություն է տալիս ռազմական ոլորտին և սահմանապահ‌ծառայության դասընթացների անցնում։
1: Նա դարձավ Մուղամի մրցույթի հաղթող, բայց նախընտրեց ռազմական ոլորտը։ Նա սիրում է ռազմական համազգեստը։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո նա ընդունվեց Աստարայի սահմանապահ ծառայությունում աշխատանքի։
0: Խոդայարը դեռ մանկուց կորցրել էր հորը, նա մեծացել է իր պապի և տատի խնամքի տակ, այսօր նրանք հպարտանում են իրենց թոռան սխրագործությամբ։
2: Շող շքրլահյակի շախլարն կան 92 տեկին ետը կալմատը։
1: Փառք Աստծո, երեխաների արյունը գետնին չմնաց, տարածքների ամեն մի թիզը ողողվել է հերոսների արյամբ։
3: Երկու որդիներս կամավոր մեկնել էին ռազմաճակատ, սակայն այս երեխան մեր կյանքի իմաստն էր։
0: Խոդայար ներկատարած երկերով ոգեշնչում էր մարտական ընկերներին։
3: Նա մարտերից հետո երեխաներին ասում էր, կարծես թե չենք կրվել։ Իր կատակներով գրավում էր բոլոր մարտական ընկերների ուշադրությունը, մորացներ տալիս մարտերի սարսափը։
0: Խոդայար Յուսիֆզադեն հոկտեմբերի 23-ին զոհվեց Զանգելանի Աղբեն Տավանի համար մղվող մարտերում, սակայն նրա արյունը գետնին չմնաց։ Ադրբեջանական բանակի հաջող գործողությունների արդյունքում օկուպացիայից ազատագրվեցին մեր տարածքները, մեր շեյդների վրեժը առնվեց։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Ղարաբաղի հայերը կրկին բողոքի են անցկացրել Երևանի կենտրոնում, ինչպես իրենք են ասում, ի պաշտպանություն իրենց իրավունքների։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, ապրիլի 1-ից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարեցրել է Ղարաբաղցիների համար նախատեսված 40 գումարած 10 աջակցության ծրագիրը, ինչը մեծայրույթ է առաջացրել այդ մարդկանց շրջանում։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են, որ իրենց եկամուտը բավարար չէ եւ բնակավարձը վճարելու եւ գոյատևման նվազագույն պայմանները բարելավելու համար։ Նրանք պահանջում են ինչ ապահովել աշխատանքով եւ տնով, սակայն հայ հասարակության շրջանում ոչ բոլորն են աջակցում Ղարաբաղային։ Նրանց թվում է նաեւ հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։
2: Թե բա ոսկեղենը լցնում են վրան ու գնում են միտինգ անելու։ Միտինգի հիմքում էլ ինչ էր ընկած։ Նիկոլը պետք է մեզ պահի։ Նախ ձեր համար Նիկոլ չի, պարոն վարչապետն է, այդ քրչեր։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կսովորեցնեմ երկրի ղեկավարի մասին հարգանքով խոսեք։ Մեկ, երկրորդ, այդ ֆրիդմ պաստառները, որ բռնել եք ձեռներներդ, գնացել եք, թե բա ֆրիդմ, այդ ու՞մ եք ֆրիդմ անում Ռուբեն Վարդանյանին, Մեգուցե Արկադի Ղուկասյանին, Մեգուցե Պակոս Սահակյանին։

0: Սուրճեք։
1: Նատալի Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու դիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի, քանզի ամենակարևորն այսօր խաղաղությունն է տարածաշրջանում։
0: Սուտով խաղաղության թողնել կլինի, բայց այն ձեր Բակոյախարը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են, ինչո պակաս են, հետ այսում ոչ մի Ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք, մինչև որս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի, իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմ միջայլոց այդ օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ բաճարի, մի մեքենան, իրական բնակարան կգնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ընդհանրապես գործ չունենաք, գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարա գալու։ Մենք բոլորս վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։
1: Ինչպես տեսնում են, Գառնան գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացին։ Ցարների հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տապալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են Ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ և փակել թշնամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատերազմ են հրահրում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ 30-ամյա ագրեսիա և ադրբեջանական հողերի օկուպացիա ընթաց Հայաստանին ոչ մի լավ բան չտվեց, և որ Ադրբեջանի հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Նաջաֆ բեյ Վիզիրով։ Նաջաֆ բեյ Վիզիրովը ծնվել է 1854 թվականին Ադրբեջանի գեղեցիկ անկյունում Շուշայում։ Վիզիրովը նախնական կրթությունը ստացել է կրոնական դպրոցում։ 1868 թվականին թողել է Շուշան ու եկել Բաքու։ Վիզիրովը 1874 թվականին ավարտել է Բաքվի ռեալական գիմնազիան և մեկնել Ռուսաստան ուսումը շարունակելու։ Այստեղ նա հաջողությամբ հանձնել է քննությունը և ընդունվել Պետրովսկի Ռազումովսկու անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ Մոսկվայի թատերական միջավայրին, դասական, ռուսական և համաշխարհային դրամատուրգների ստեղծագործություններին մոտիկի ծանոթացող Վիզիրովը գրականության նկատմամբ ավելի լուրջ հակում է ցուցաբերել։ Ուսանողական տարիներին գրել է «Տնային կրթության մի պատկերը» և «Նավը չի կարող առանց խարսկի լինել» կատակերգությունները։ 1878 թվականին ակադեմիան ավարտելուց հետո Նաջաֆ բեյ Վիզիրովը Մոսկվայից վերադարձել է Ադրբեջան, սկզբում Գյանջայի նահանգում, իսկ ավելի ուշ այլ շրջաններում աշխատել որպես անտառապահ։ 1895 թվականին տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ զբաղվել է փաստաբանությամբ։ Տարբեր թեմաներով նրա հոդվածները 1905-18 թվականներին տպագրվել են «Կյանք, ուղեցույց», «Նոր կյանք», «Առաջընթաց», «Նոր ուղեցույց», «Սադայի հակ» և «Մեկ կյանք», «Բաց խոսք», «Միրատ» լրագրերում։ Որպես անտառապահ աշխատելով ավարտել է «Կռվից հետո բռնցքները չեն թափահարում», «Հետագա ափսոսանքը օգուտ չի տա», «Անունը կա, բայց ինքը չկա», «Անձրևից բրծանք ջուրն ընկանք», «Հաջի գամբար» կատակերգությունները։ Մուսիբաթի Ֆախրետդին ողբերգությունը և Փահլիվանի զամանա դրաման։ Մուսիբաթի Ֆախրետդինը առաջին ադրբեջանական ողբերգությունն է։ Նաջաֆ բեյ Վիզիրովը մահացել է 1926 թվականին։
2: Açılan pencere, Beynəlxalq Radio.
0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

այս եզակի կատարումը այսօր էլ հյացմունք է առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղ մանկությունից Մուսլիմ Մագոմայը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Карч тевчеру титерник похкапов.

0: Տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուստին Մագոմաև բառը, պարզապես Մուստին Մագոմաև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Մուսլիմ Մագոմաև, этим все сказано.
2: Խորթային օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմաևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմաև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմաևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմաևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշգամբից։ Մուսլիմ Մագոմաևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն, նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն, ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմաևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին, նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին, նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հաշտությունը։
1: Вообще его отношения и связь с городом.
0: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է, որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմաևը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ, Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմաևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողը մոտ է Գյուլար Մամեդովա։ Աֆղանստանի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ Լազորյան տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Այս մասին ասվում է Աֆղանստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի X-ի պաշտոնական Էջումզը տեղված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել Աֆղանստանի հետ արտահանման և ներմուծման ծավալները։ Լազորյան միջանցքը համարվում է Աֆղանստանի արտաքին առևտրի համար ամենախոստումնալից ալիանտրանքային երթուղին։ Այս երթուղով վրա գտնվող երկրները իրենցից ներկայացնում են ընդարձակ շուկաներ, աֆղանական հիմնական ապրանքների, հիմնականում չորացված մրգերի, բուժի, չխոտաբույսերի և հանքանյութերի իրացման համար ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի արտահանման վարկային գործակալությունը արդեն ավարտել է իր առաջին գործարքը Ադրբեջանի ավիացիայի ոլորտում և ներկայումս ուսումնասիրում է Ղազախստանում և Վրաստանում նավահանգստային երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման նախագծերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրի ներկայացուցիչ Լորդերի Պալատի անդամ Ջոն Ալդերդիսը Լոնդոնում կայացած Կասպից տարածաշրջանի տրանսպորտային կապի վերաբերյալ կոնֆերանսում։ Միջի միջանցքի զարգացումը պետք է դառնա առաջնահերթություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Այս Խոսանում է հսկայական տնտեսական օգուտներ ամբողջ Եվրոկասպյան տարածքի համար ընդգծել է Ալդերդիսը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներով միջի միջանցքի ներուժը լիովին բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 18.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, այսպես կոչված կոշտ ենթակառուցվածքներում նավահանգիստների ընդլայնում, շարժակազմի նորացում և լոգիստիկ կենտրոնների կառուցում։ Այս տարվա հունվար հունիս ամիսներին Բաքվի ֆոնդային բորսայում բոլոր ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 36 միլիարդ 622 միլիոն մանաթ։ Ինչպես հաղորդում է ռեպորտը Ռումանելով ԲՖԲ-ին, սա 21 անգամ ավել է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Անցած տարվա ընթացքում կնքված գործարքների քանակը աճել է 2.2 անգամ։ ՄՎՖ-ի շրջանառության 85.2% կամ 31 միլիարդ 220 միլիոն մանաթը կազմել են ռեպո գործարքներ, ինչը 4 անգամ ավելի քան նախորդ տարի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արժեթղթերով գործարքների արժեքը աճել է 11.4%, հասնելով 4 միլիարդ 71 միլիոն մանաթի, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործարքների արժեքը 13.4%, հասնելով 1 միլիարդ 330 միլիոն մանաթի։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.

Yeter on vatan. Asingin ayın ekstra gri hayırın hağırtınlı hağırtınları ve Güler Mamedova. Metsferadar sadır beçin İngiliz Hanzar Gasma modeli aşkara KKK'n arda hayatı Metsveradar sadır beçen akampeta kanunçyan Nurpul Yubovanda kalitsayı çakarkne. Ayız gağaparı mes nşanak ütün nihet konflikt ayın artaradat ütün irakan asman arumov. Tarin erşarınak okupaciyayı tağıtın vuhoveri astagrumu. Zugunta sadır beçen yerarşevna ayını patay getirel virakanlı sosyalakan artar ütün ayı tarasknarum. Aysağını patakı meyin toğeri astagrumu çi ayl martkans ayı toğeri veradar sınalı. Aysinkin genki o ki vur yumuşak ütayın taraska. Nahagay ayın mitka vur yurakan çurtan banali Nişanakumi yürekan çürüntan iki apagan, Sütiyet Alis Vormartkayın gorsonu gıtnumi, Aysa Aytsakarki kentronum. Metsveradarsa karutsvatsa azgayın arşana patvucan ev petucan pataskanatvucan pilisopayucan vra. Veradarsi gorson tasirakan atsvumi, inçpes sosaltında sakan aympesil hokevor kakakan çapanişnarov. Okupaysel sasagırvaz gügürüm ev kaknorum irakan atsvo, Xelasi gügüev kanac energiye nahagıcarı Sütiyet Alis Vradar beçana gınatumi, verakan man gorson tasa vorpes razan vra. Verakanman hartak. KKK'n arumum vez miradar zadır beçin inkniş hanzar gasma modeli aşkara KKK'n arda hayt ötsönne. Asagırva sarasınır mirakan asfo KKK'n ötsönü Sütiyet Alis Yerkri ankah vuruşumlar kayasını luğunak ötsönü. Resursları rasyonal okta gursa luğunak ötsönü yev yerkara jamket plana vorman mışak uyta. Aysamena tegakan azgayın yevken dron asfas petaka motesman hacı uğurinaki. Vurutar berumi arimetyan het konfliktayın karavarman praktika et. Verçap Պես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության Նուրպուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղապետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որ արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս, պետության տնտեսական ռուժի և կարգավորումը

Կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտներ ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։

Բայց ես դասագրված հարաստանում քրոնական հուշարձանների վերանորոգումնը վերականգնումը։ Այս հարաստանում գտնվող հուշարձանները մշակույթային կենտրոնները, մսկիթները, գերեզմանատները, ոչնչացնում գտնվող հուշարձանները մշակույթային կենտրոնները, մսկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ բղձվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիայի հետ գտնվող հարաստանում կար մոտ 403 պատմական քրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մսկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 192-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մսկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի ջումա մսկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված քրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջա Էլեկբեր մսկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Քեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մսկիթները, Ջաբրայելի շրջանի Սլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մսկիթները, Գուբատլի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մսկիթները, Զանգելանի շրջանի Զանգելան քաղաքի մսկիթը, Մալատքեշինի և Զանգելան գյուղերի մսկիթները եւ այլն։

Айрине Кидзайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг. Шарнак Мехмир Хаортума Иревани Татрона. Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոնն էր, 17-րդ դարում ադրբեջան Սների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Իրևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան Ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Իրևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը, ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբ է առնում 1600-ական թվականից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը 1 կամ 2 հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորոմ արտասովոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված նկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետքնը թողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայվանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը։ Այն վտարվել է իր նախների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոն ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականին մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակ։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյուն արբոք քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Հադալատ Վելիևի Մոլերանդ աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց 1 տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Իրևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը մեր մշակույթի բլոգ գործոցը ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջությունն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպը արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղաններ։ Հիմնական մուղաններն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղաններ

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտա եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: milyonların həm söhbəti.
1: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
2: Եվրանյուսը Բաքվում համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի վերաբերյալ հատուկ ռեպորտաժ է պատրաստել։ Հաղորդվում է, որ միջոցառման ակնկալվում է ավելի քան 28,000 մարդու և մոտ 1,000 լրտվամիջոցների ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Ֆորումի շրջանակներում կանցկացվի գործընկերների կողմից կազմակերպված 40 հիմնական նիստ և 350 միջոցառում, իսկ Բաքվի օլիմպիական մարզադաշտը կվերածվի խոշոր համաժողովի հարթակի։ Զբոսաշրջային կազմակերպությունները մասնակիցների համար պատրաստ Ստումյան հատուկ շրջագայություններ, որոնք հարտացոլում են Ադրբեջանի մշակութային ժառանգությունը։ Այս ֆորում առաջին անգամ է անցկացվում Արևելյան Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում։ Մեր առաջնահերթություններից մեկը տարածաշրջանի երկրների ակտիվ մասնակցությունն ապահովելն է։ ՎՈՒՖ 13 ֆորումի վայրում կանցկացվեն հիմնական նիստեր, գործընկերային միջոցառումներ, ուրբան էքսպո ցանդեսը, ՎՈՒՖ 13 բուլվարային գոտին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գործակալությունների, կառավարական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների և մասնակիցների համար հատուկ ֆունկցիոնալ գոտի։

0: Ահիմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Ադրբիջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբիջաներեն թուրքերեն ցակում ունեցող բարեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։
1: Միջին դարերից ի վեր հայ հեղինակների վրա ադրբեջաներեն թուրքերեն լեզուների ազդեցությունը գնալով ավելի խոր ու ինտենսիվ բնույթ է կրել։ Նախկինում հայոց լեզվի բարբարներին եւ խոսվածքներում օգտագործվող ադրբեջանական թուրքական բառերը սկսվել են լայնորեն օգտագործվել ինչպես գեղարվեստական գրականության, այնպես էլ ժողովրդական բանահյուսության բոլոր ժանրերում։ Այս առումով մեծ են եղել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Խաչատուր Աբովյանի, Ղազարոս Սաղայանի, Տերջ Պրոշյանի, Ռաֆի, Հովհանես Թումանյանի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Ավետիք Իսահակյանի եւ մյուսների ծառայությունները։ Նշված հեղինակներից հատկապես Խաչատուր Աբովյանը, Տերջ Պրոշյանը, Ղազարոս Սաղայանը, Գաբրիել Սունդուկյանը իրենց ստեղծագործություններում ավելի լայնորեն են օգտագործել ինչպես ադրբեջանական առանձին բառեր, այնպես էլ ժողովրդական ասացվածքներ եւ առասներ։ Այդ հեղինակներից միայն Պրոշյանի օգտագործած ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքների թիվը 700-ից ավել է։ Այն շարավոր լեզվաբան Հրաչյա Աճարյանը այսպես է գրում. Թուրքիայի ազդեցությունը հայերենի վրա ուսումնասիրելու նպատակով ես հրատարակել եմ մի աշխատություն, որի վերնագիրն է Թուրքիայի ազդեցությունը հայերենի վրա եւ թուրքերեն փոխարյալ բառերը հայերենի մեջ։ Այստեղ հավաքված են Պոլսի հայ ժողովրդական բարբարուն կործացված բոլոր տաճկերեն թուրքերեն բառերը, համեմատությամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ Նոր Նախիջևանի բարբարների։ Այս փոխարությունների թիվը Պոլսի բարբարում 4000 է, Վանի բարբարում 2100, Նոր Նախիջևանի բարբարում 1170, իսկ Ղարաբաղի բարբարում 800։ Ղարաբաղի բարբարում կան բառեր, որոնք միայն ազերի, ադրբեջաներեն լեզվի մեջ գոյություն ունենալով մտած չեն հիշալ ցանկի մեջ։ Երևանի բարբարը կարող է ունենալ մինչև 800 թուրքական փոխարյալ բառեր։ Նշենք այդ բառերից մի քանիսը. Սյուտ, կաթ, չեշմե, աղբյուր, յոգուրտ, մածուն, դույղու զգացում, բաշլուխ, գլխահարկ, բեղ, բոստան, բաղ, դաբաղ, թալան, ղաչախ, նալ, հալալ, ասլան, աղա, արխ, հթաբեկ, բալիշ, բարութ, խաթուն եւ այլն։ Ինչպես վեր է նշվեց, 19-րդ դարի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում ադրբեջանական թուրքական բառերի օգտագործումը ավելի լայն ծավալ է ստացել։ Այդ հեղինակներից առաջին երկին պետք է նշել Խաչատուր Աբովյանին։ Նա իր ստեղծագործություններում օգտագործել է ոչ միայն սոսկ ադրբեջանական բառեր, այլև առանձին արտահայտություններ ու բազմաթիվ ժողովրդական ասացվածքներ։ Բացի դրանից, նա շատ է սիրել նաև ադրբեջանական բայաթիները եւ ներկայացրել է դրանք իր ժողովրդին որպես ժողովրդական բանակցության ընդօրինակելի տարատեսակ։

Այն մտքով եմ գրել, որ չունքի մեջլիսում հացի վրա թուրքավարեն այսպես բաներ ասում. Լավ հայը հայը վարասի, որ քիչ-քիչ լեզուն քաղցրանա, չունքի ոչինչ բան լեզուն այնքան չի քաղցրացնի, որքան խաղ ու տաղը։ Հայ գրականության մեջ Աբովյանը առաջիններից է, ով բարձր է գնահատել ադրբեջանական բանահյուսությունը, օգտվելով նրանից։ Իր հայտնի վերք Հայաստանի պատմավեպում հեղինակը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքներ, դրանցից մի քանիսը ներկայացում ենք ձերուշադրությանը։ Յոլդան չխանն գյոզը չխար, ճամփից դուրս եկողի աչքը դուրս կգա, քեշիշ բելահիշ, տերտեր էսպես գործ, բիր գյորանդա յոլդաշ, իքի գյորանդա ղարդաշ, մեկ անգամ տեսնելիս ընկեր, երկրորդ անգամ տեսնելիս եղբայր, բիլանա բիր, բիլ միանա բին, հասկացողին մեկ, չհասկացողին հազար։ Ադրբեջանական բայաթիների սիրահար Աբովյանը դրանց ազդեցության տակ գրել է նաև նմանօրինակ հայկական բայաթիներ։ Աբովյանը հրաշալի գիտակցում էր գեղարվեստական կենդանի խոսքի ուժը մարդկանց վրա ազդելու համար։ Ով չգիտի, ասում է նա, որ մարդի սիրտ առնով լսվելիս ոչ սուրը այնքան քյար կանի, ոչ դեղ, ոչ կուն, ինչքան բառն ու խոսքը, իլահիմ խաղը, բայաթին։

Վերք Հայաստանի առաջաբանում Աբովյանը այսպես է գրում. Շատ անգամ որ խոնավ էի գնում, ետ քաղաքով անցկենում, ուշու միտքս հավաքում էի, թե տեսնել խալխը խոսելիս, քեֆ անելիս, ինչ բանից էր ավելի հազանում. Շատ անգամ տեսնում էի, որ Մեյդանում փողոցում մի քոր աշխի այնպես են հայլ մայլ մնացել, որ բեռնների ջուրը գնում է, մեջլիսն ու հարսանիքը առանց սազանդարի, երբ հացը կուլկերթար։ Ասածները թուրքերեն էր, շատ բան բառ էլա չէր հասկանում, ամալը սողի, տեսնողի հոգին, գնում էր դրախտը, ետ գալիս։ Միտքարի, մեկ օր էլ ասեցի ինդեին, արի հոգերականություն, ճարտարապետություն, տրամաբանություն ծալի հրաղդի, ու մեկ աշխել դու դար, ինչ կլի, խանչալիտ քարը հովեր չի ընգնի, սար ու արաղը թոչի գնա։ Ընդամենը հինք նախադասությունից բաղկացած այս հատվածում Աբովյանը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական բառեր ու բառակապակցություններ. Հոնախ, խալխ, հազանել, քեֆ անել, քորաշխ, հայլ մայլ մնալ, բախշել, մեջլիս, սազանդար, զար ու արաղ և այլն։

դուկլսեսիկ ադրբիջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող վանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբիջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բառեր խորագրով հետազոտական հոդվածը

եթերում Բաքուն է։ Խոսափողի մոտ է Սարամ Սուելին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրային ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կերտի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածտեղ պատմական վերլուծությունը։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարքը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոնտ հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից։ Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իր զինված ջոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն ավսի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս ատրիշների հրահանգում ասվում էր. «Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպեսզի օժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն

կասեն գիլիջայի հաղթանակի եւ մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի։ Նույնիսկ վան վիլայեցից ընդրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ժողովրդի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. Կովկասի հայկական կամավորների զինված ժողովրդները պետք է նախապատրաստեն պատերազմական գործողությունների։ Նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը։ Դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլու, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգային ամոս ապրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում են պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմի սկսելուց մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճոպատները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա, հիվանդեցորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիչները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուրջները, հարձակում են բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների գազանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին, ազգայնամուլ դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամուլ ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակկարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիղճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Համբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Սեսված իրավիճակում

Երբ հակարակորդի բանակալայն հարձակում էր գործում արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ, և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Իսպանի ծնունդը հատուկ որոշում ընդունեցին։ Ըստ որի պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան են արվում եւ ուղարկում պատերազմի չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին եւ չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այս ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապրելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցվածք։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնադնդումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում էին Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովորեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր զավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չաշարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղի ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոնե նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոշ չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ, երյուրանք ու սրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեցարարությունների

հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն, այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ, ու մեծ հեղինակություն են վայելում միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ։ Դրա համար էլ նրանք ապարդուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան, անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն փորփրեն վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին։ Դրա փոխարեն հարկ է դա միանգամից նետել պատմության անցյալը և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերտարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Մենք բոլորը սնանչան աչեցինք որպես ժպտադեմ և հայնասիրական երկեր կատարող երիտասարդի։ 22-ամյա Խուդայար Յուսիֆզադեն հայնական պատերազմում իր կյանքը զոհաբերած հերոսներից մեկն է։ Ինչպես նշվում է նրա կատարած երգում, այսօր Խուդայարի կարճ կյանքը վերածվել է դաստանի։

0: Նավարտել է Բարդայի թիվ 1 երաշտական դպրոցը, սակայն Խոդայարը նախապատվություն է տալիս ռազմական ոլորտին և սահմանապահ-ծառայության դասընթացների անցնում։
1: Նա դարձավ Մուղամի մրցույթի հաղթող, բայց նախընտրեց ռազմական ոլորտը։ Նա սիրում է ռազմական համազգեստը։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո նա ընդունվեց Աստարայի սահմանապահ ծառայությունում աշխատանքի։
0: Խոդայարը դեռ մանկուց կորցրել էր հորը, նա մեծացել է իր պապի և տատի խնամքի տակ, այսօր նրանք հպարտանում են իրենց թորան սխրագործությամբ։
2: Շող շքլայակի շախլարն կան 92 տեկին երդը կալմատը։
1: Պարկ ասո, երեխաների արյունը գետնին չմնաց, տարասների ամեն միտիզը ողողվել է հերոսների արյամբ։
3: Մենում իկի օլում որ իչին դարձանություն, օլնար դա եկնայան են, ուրեն են մեջաճուն։
4: Երկու որդիներս կամավոր մեկնել էին ռազմաճակատ, սակայն այս երեխան մեր կյանքի իմաստն էր։
0: Խոդայար ներկատարած երկերով ոգեշնչում էր մարտական ընկերներին։
4: Նա մարտերից հետո երեխաներին ասում էր, կարծես թե չենք կրվել։ Իր կատակներով գրավում էր բոլոր մարտական ընկերների ուշադրությունը։ Մորասներ էր տալիս մարտերի սարսափը։
0: Խոդայար Յուսիֆզադեն հոկտեմբերի 23-ին զոհվեց Զանգելանի Աղբեն Տավանի համար մղվող մարտերում, սակայն նրա արյունը գետնին չմնաց։ Ադրբեջանական բանակի հաջող գործողությունների արդյունքում օկուպացիայից ազատագրվեցին մեր տարածքները, մեր շեյդների վրեժը առնվեց։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Ղարաբաղի հայերը կրկին բողոքի ակցիան անցկացրել Երևանի կենտրոնում, ինչպես իրենք են ասում, ի պաշտպանություն իրենց իրավունքների։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, ապրիլի 1-ից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարեցրել է Ղարաբաղցիների համար նախատեսված 40 գումարած 10 աջակցության ծրագիրը, ինչը մեծայլյութ է առաջացրել այդ մարդկանց շրջանում։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են, որ իրենց եկամուտը բավարար չէ եւ բնակավարձը վճարելու եւ գոյատևման նվազագույն պայմանները բարելավելու համար։ Նրանք պահանջում են իրենց ապահովել աշխատանքով եւ տնով, սակայն հայ հասարակության շրջանում ոչ բոլորն են աջակցում Ղարաբաղային։ Նրանց թվում է նաեւ հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։
2: Թե բա ոսկեղենը լցնում են վրեն ու գնում են միտինգ անելու։ Միտինգի հիմքում էլ ինչ էր ընկած։ Նիկոլը պետք է մեզ պահի։ Նախ ձեր համար Նիկոլ չի, պարոն վարչապետն է, այդ քրչեր։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կսովորեցնեմ երկրի ղեկավարի մասին հարգանքով խոսեք։ Մեկ, երկրորդ, այդ ֆրիդմ պաստառները, որ բռնել եք ձեռներներդ, գնացել եք, թե բա ֆրիդմ, այդու՞մ եք ֆրիդմ անում։ Ռուբեն Վարդանյանին, մեգուցե Արկադի Ղուկասյանին, Եգուցե Պակո Սահակյանի, դուք լուրջեք։
1: Նատալի Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու ընդդիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև

0: Խաղության պայմանագրի ստորագրմանը այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի։ Քանզի ամենակարևորն այսօր խաղությունն է տարածաշրջանում։
1: Շուտով խաղաղության թողնել կլինի։ Բայց այ ձեր Բակոյախարը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են, ինչո՞ պակասեն։ Հետ այսում ոչ մի Ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք։ Մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի։ Իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմիջայլոց այդ օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ վաճառի, մի մեքենան, իրական բնակարան կգնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ընդհանրապես գործ չունենաք, գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարակալու։ Մենք բոլորս Վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։
0: Ինչպես տեսնում ենք, գարնան գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացրին։ Ցուարների հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տապալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են Ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ և փակել ճշտամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատերազմ են հրահրում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ 30-ամյա ագրեսիա և ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի ընթացքը Հայաստանին ոչ մի լավ բան չտվեց, և որ Ադրբեջանի հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Նաջաֆ Բեյ Վիզիրով։ Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը ծնվել է 1854 թվականին Ադրբիջանի գեղեցիկ անկյունում Շուշայում։ Վիզիրովը նախնական կրթությունը ստացել է կրոնական դպրոցում։ 1868 թվականին թողել է Շուշան ու եկել Բաքու։ Վիզիրովը 1874 թվականին ավարտել է Բաքվի ռեալական գիմնազիան և մեկնել Ռուսաստան ուսումը շարունակելու։ Այստեղ նա հաջողությամբ հանձնել է քննությունը և ընդունվել Պետրովսկի Ռազումովսկու անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ Մոսկվայի թատերական միջավայրին, դասական, ռուսական և համաշխարհային դրամատուրգների ստեղծագործություններին մոտիկի ծանոթացող Վիզիրովը գրականության նկատմամբ ավելի լուրջ հակում է ցուցաբերել։ Ուսանողական տարիներին գրել է «Տնային կրթության մի պատկերը» և «Նավը չի կարող առանց խարսկի լինել» կատակերգությունները։ 1878 թվականին ակադեմիան ավարտելուց հետո Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը Մոսկվայից վերադարձել է Ադրբիջան, սկզբում Գյանջայի նահանգում, իսկ ավելի ուշ այլ շրջաններում աշխատել որպես անտառապահ։ 1895 թվականին տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ զբաղվել է փաստաբանությամբ։ Տարբեր թեմաներով նրա հոդվածները 1905-18 թվականներին տպագրվել են «Կյանք, ուղեցույց», «Նոր կյանք», «Առաջընթաց», «Նոր ուղեցույց», «Սադայի հակ», «Եմեկ կյանք», «Բաց խոսք», «Միրատ» լրագրերում։ Որպես անտառապահ աշխատելով ավարտել է «Կռվից հետո բռնցքները չեն թափահարում», «Հետագա ափսոսանքը օգուտ չի տա», «Անունը կա, բայց ինքը չկա», «Անձրևից բրծանք ջուրն ընկանք», «Հաջի գամբար» կատակերգությունները։ «Մուսիբաթի Ֆախրեդդին» ողբերգությունը և «Պահլիվանի զամանա» դրաման։ «Մուսիբաթի Ֆախրեդդինը» առաջին ադրբիջանական ողբերգությունն է։ Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը մահացել է 1926 թվականին։
2: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.
0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

Այս եզակի կատարումը այսօրեր հյացնի քարաչացնում։ Այս անգրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տարերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղ մանկությունից Մուսլիմ Մագոմայևը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայևը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ թևքերով ու թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։

0: Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Մուսլիմ Մագոմայև, этим все сказано.
2: Խորթային օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջակայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշգամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն, նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն, ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին, նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին, նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հաշտությունը։
1: Вообще его отношения и связь с городом.
0: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է, որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմետովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ, Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմաևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

Խոսում է Բաքոն, եթերում Ադրբեջանի ցայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՀՍՓՕ-ի մոտ է Յուլիա Արմանենկովա։ Աֆղանստանի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ Լազորյան տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Այս մասին ասվում է Աֆղանստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի Իքսի պաշտոնական Էջումզը տեղված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել Աֆղանստանի հետ արտահանման և ներմուծման ծավալները։ Լազորյան միջանցքը համարվում է Աֆղանստանի արտաքին առևտրի համար ամենախոստումնալից ալիանտրանքային երթուղին։ Այս երթուղով վրա գտնվող երկրները իրենցից ներկայացնում են ընդարձակ շուկաները, աֆղանական հիմնական ապրանքների, հիմնականում չորացված մրգերի, բուժիչ, խոտաբույսերի և հանքանյութերի իրացման համար ասվում է հաղորդագրություն։

0: Sen Mitch. Մեծ Բրիտանիայի արտահանման վարկային գործակալություն արդեն ավարտել է իր առաջին գործարքը Բեջենի ավիացիայի ոլորտում եւ ներկայումս ուսումնասիրում է Ղազախստանում եւ Վրաստանում նավահանգստային երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման նախագծերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արևտրի ներկայացուցիչ լորդերի պալատի անդամ Ջոն Ալդերդիսը Լոնդոնում կայացած Կասպի տարածաշրջանի տրանսպորտային կապի վերաբերյալ կոնֆերանսում։ Միջի միջանցքի զարգացումը պետք է դառնա առաջնահերթություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Այսօր խոսանում է հսկայական տնտեսական օգուտներ ամբողջ Եվրոկասպյան տարածքի համար ընդգծել է Ալդերդիսը։ Լրակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներով միջի միջանցքի ներուժը լիովին բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 18.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, այսպես կոչված կոշտ ենթակառուցվածքներում նավահանգիստների ընդլայնում, շարժակազմի նորացում և լոգիստիկ կենտրոնների կառուցում։ Այս տարվա հունվար հունիս ամիսներին Բաքվի ֆոնդային բորսայում բոլոր ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 36 միլիարդ 622 միլիոն մանաթ։ Ինչպես հաղորդում է ռեպորտը ումանելով ԲՖԲ-ին, սա 2.1 անգամ ավելի քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Անցած տարվա ընթացքում կնքված գործարքների քանակը աճել է 2.2 անգամ։ ՄՎՖ-ի շրջանառության 85.2% կամ 31 միլիարդ 220 միլիոն մանաթը կազմել են ռեպո գործարքներ, ինչը 4 անգամ ավելի քան նախորդ տարի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արժեթղթերով գործարքների արժեքը աճել է 11.4%, հասնելով 4 միլիարդ 71 միլիոն մանաթի, իսկ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայում գործարքների արժեքը 13.4%, հասնելով 1 միլիարդ 330 միլիոն մանաթի։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։
1: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.